Eto, dobrog savjeta ne plači dušo. 12 sati, 10 minuta i 45 sekundi, a od ovog trenutka možete se i vi uključiti, poštovani slušalci. Telefon ovdje u studiju je otvoren, to je telefon Simple Veza, dakle ne mogu ja nikoga zvati, ali mene mogu svi zvati diljem svijeta. Ako zovete iz Švedske, onda je 040-390510. Ako zovete dalje iz inostranstva, onda je 00-46-40-39-0510. Eto to što se tiče telefona, naravno poruku možete poslati i preko Messengera, preko Vibera ili preko WhatsAppa, dakle pa možete se uključiti i vi na bilo koji način u kreiranje ovoga programa ili da saopštite možda neku vijest koju ja nisam saopštio.

Evo sada i jedne želje, kaže, pusti mi jedan dan, jedna noć, Dino Merlin, pa evo, odmah. I kaže, pozdrav radiju i pozdrav meni. Hvala, hvala. Ovo su morski vukovi. Hvala, Salko.